0: en større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man i 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. Det skal holdes i Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi litt av alt, blå himmel og sol, vi får skya vær og det kommer enkelte regndråper I løpet av dagen. Vi skal få 21 grader på det varmeste.
3: Du hører NFM Rock. NFM Rock en del av Mediehuset Romsdalsakustikk. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Party!
1: Dette er NFM-nyhetene.
2: I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
3: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
2: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. Det skal holdes i Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky er invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller er Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal er verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa er også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: I dag får vi litt av alt, blå himmel og sol, vi får skya vær og det kommer enkelte regndråper i løpet av dagen. Vi skal få 21 grader på det varmeste.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock, samlet på en kanal. 1FM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har den 4. juni I dag, en torsdagsmorgen, og hvem kan feire bursdag I dag?
1: Det kan tidligere MFK-spis Aron Samuel gjøre. Han blir 32 år I dag. Vi har mannen bak Snapchat, Even Spiegel, som blir 36. Bar Raffaele, ledet av Eurovision tilbake I 2019, jo også kjent som eksen til Leonardo DiCaprio ved siden av modellkarrieren sin, blir 41 år I dag. Angelina Jolie blir 51, og Peter Jöback, den folkekjære svenske artisten, blir

0: Klokka nærmer seg 7 på en torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal snart ha nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, og en riktig god lille fredagsaften her fra nyhetsredaksjonen også. Det noen forholdsvis betente temaer vi innom i nyhetsoversikten vår nå klokken 7. Det handler også om denne nye politiske skandalen som har seilt opp i Sverige. Barneporno involvert, vi skal høre mer om det. Og så det situasjonen omkring kronprinsesse Mette Marit og hennes sykdom, som har resultert i at både prinsesse Ingrid Alexandra nå har hastet hjem fra Australia, og kronprinsen har avbrutt et offisielt besøk til Japan. Jeg har detaljene om et øyeblikk.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. 1FM Rock.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: NFM-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
0: I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det er Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skylle til utover formiddagen, og så kan det komme noen regndråper til kvelds, men det blir varmt og godt. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Fremdeles, god morgen. Det frokostshowet på 1FM i dag, torsdag den 4. juni. Klokka passert 7, og vi tar en kikk I kalenderen. 4. juni har blant annet gitt oss Quadricycle.
1: Ja.
0: Ja, det var Henry Ford som på dagen satt og I 1896 tok sin prøvetur med sin første bil, som han da kalte for Quadricycle.
1: Ja, fordi frem til da hadde folk syklet.
0: Antageligvis, og så var det fire hjul, så det ble Quadri.
1: Ja.
0: Vi har også handlevogna, som ble gitt oss på dagens dato I 1937.
1: Praktisk innretning.
0: Da var det supermarkedeier Sylvan Goldman som introduserte den første handlevogna. Det var en klappstol med hjul og kurv.
1: Ja.
0: Som forløperen til den vi ser I dag har fremdeles sete, men helst for veldig små folk da.
1: Veldig små folk.
0: Som kan klatre opp I der. Så skal vi innom 1969, da 22 år gamle Armando Ramirez sneik sin hjulbrønna på et fly ved Havana flyplass og lå der I 9 timer, mens flyet fløy I 29 000 fots høyde.
1: Oi.
0: Til tross for tynn luft og temperaturer på minus 40 grader så overlevde han den...
1: Jetset-tur,
0: eller blind passasjertur var egentlig det ordet jeg leite etter. Og så jo spørsmålet da, hvor lang tid tar det å rive et hus, hvis at vi har 15 mennesker som kun skal bruke hender, føtter og hoder til å rive huset?
1: Jeg trenger vel, det kan ta litt tid.
0: Det gjort på 6 timer det.
1: Hæ, nei, det ikke mulig.
0: Det ble gjort på dagens dato I 1972 borti Bradford I England.
1: Det må da være rekord.
0: Det vil jeg tro.

0: På hvor mange ganger man får høre at det viktig å planlegge innkjøpet, ikke bare for å spare penger, men for å ikke måtte kaste mat også. Og den internasjonale dagen fra FN for uskyldige barn som utsatt for angrep I dag, og målet med den dagen jo å sette fokus på barn som utsettes for fysiske, mentale og emosjonelle angrep, og hvordan de nå skal få beskyttelse.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: torsdag den 4. juni I dag, og navnedagen til...
1: Heidi og Heid!
0: Gratulerer så mye. Ukjent opphav for dagens sitat. Du kan ikke forhaste noe du ønsker skal være for alltid.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde er sorsjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Et nytt næringsbygg med lagerseksjoner skal nå bygges I Åredalen. Bak satsingen står Roger Ekdal og firmaet Lagerkongen. Planen å tilby lagerlokalet til både næringsliv og privatpersoner. Bygget skal etter planen stå klart til innflytting I oktober. Fylkesutvalget I Møre og Romsdal går hardt ut mot forslagene om å redusere ambulansetilbudet I fylket. En enstemmig uttalelse advarer politikerne om at kuttene kan gi lengre responstid, større sårbarhet og dårligere beredskap. En utenlandsk mann I 70-årene ble I går skadd I fallulykke ved Trollstigen. Mannen skal ha falt rundt 15 meter I nærheten av Trollstigplateauet. Den skadde mannen ble hentet ut av luftambulanse og fløget til St. Olavs I Trondheim. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skye litt til utover formiddagen, og så kan det komme noen regndråper til kvelds, men det blir varmt og godt. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Dere frokostshowet på NFM. Riktig god torsdagsmorgen. Torsdag reisedag. Skal vi ut på tur I dag?
1: Ja, vi må vel finne noen plasser å reise til I dag også.
0: En liten tur fra verden til verdens ende, med andre ord. For å sjekke ut nummer en hits rundt omkring. Bli med oss på tur om litt.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på enfm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og stoppe her hjemme aller først for å finne ut at vi har fått en ny nummer 1. Og den høres sånn ut. Litt av nødmelding på toppen av lista der fra Makosir og Ari Baigura. SOS heter låta. Åh, lett å plystre med da.
1: Ja, han blir godt humør av det.
0: Litt plystring. Hvor går turen?
1: Nei, Norge banka vel Sverige en fotballkamp denne uka, så det vel greit å ta en tur til i Sverige for å se hvordan det står her.
0: Nummer 1 i Sverige. Fotballrelatert, ja. Når vi graver gull i USA.
1: Jeg må slå Norge først da.
0: Tjuvjakt sammen med Simon Strømstedt og Julia Glenmark, som har den versjonen her.
1: Men akkurat litt sånn sample en gammel klassiker av en fotballlåt, eller?
0: Ja, jeg har hørt den strofa der før.
1: Ja.
0: Det har jeg. Fra Sverige til...
1: Skal vi ha tatt en liten tur til Irland da?
0: Ja, det kan vi gjøre. Nummer 1 i Irland. Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

0: Og et siste stoppested blir da...
1: Jeg fikk litt lyst på sjokolade, så da får vi ta en tur til Belgia.
0: Det ikke noe som slår den norske melkesjokoladen.
1: Nei, det sant.
0: Nummer 1 i Belgia. Sexy Nana heter låta fra Aya Nam.

0: skal snart inn I underholdningsverden en liten tur. Hva skjer?
1: Nei, det mye som skjer på amerikansk kino akkurat nå. Både Renate Reinsve og YouTube en del av det, og det skal du få høre nå snart.

0: Det underholdningsnyheten som står for tur her I frokostshowet, og Renate Reinsve dukker opp I dag.
1: Ja, hun har en hovedrolle I skrekkfilmen Backrooms, og den dro inn 11,81 millioner dollar under åpningshelgen på kino I USA, og det cirka dobbelt så mye som forventet det. Filmen regissert av den 20 år gamle youtuberen Kane Parsons, som nå den yngste regissøren noensinne til å toppe kinolista I USA. Og det som også litt kult her, da, det jo at publikum, 85% under 35 år, så Gen Z har endelig funnet veien inn I kinosalen. Når vi først innom youtubere som lager film I USA, 26 år gamle Curry Baker har levert årets horror-sensasjon Obsession. Filmen kostet bare 700 000 dollar å lage, men dro inn 27,8 millioner dollar I åpningshelgen, og I tillegg så øker billettsalget både I uke 2 og 3, og det har ikke skjedd siden E.T. I 1982. Til slutt skal vi ha litt tv-serie. Eva Longoria sier at hun aldri har sett den eneste episode av Frustrerte fruer. Det Disney Plus som til stadighet spør om hun vil se, men skuespilleren ganske klar på at det trenger hun ikke, fordi hun var med. Eva Longoria forteller også at hun den første som hadde meldt seg dersom det skulle blitt snakk om å lage en reboot av serien.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka nærmest 8 enn torsdagsmorgen, det frokost og vær på 1.5 og endre. Vi skal snart ha en nyhet her, med at du har full kontroll I din ende.
1: Ja da, og jeg sitter her og føler meg som en sånn air traffic controller. Det så mye dataskjermer og blinkende lys at det hadde kunne vært nok. Ikke alt dårlige nyheter, dog, men det jeg har å fortelle om når klokken nå slår 8 ikke gode nyheter, spesielt om du liker jordbær, og kanskje enda verre hvis du dyrker jordbær. Det ropes varsku, nemlig det en ny sykdom som ødelegger rødt. Til disse jordbærplantene, og dette kan bety redusert jordbærproduksjon. Vi snakker også om kronprinsessen og hennes helse I nyhetsoppdateringen.

0: 1.5.
1: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen. Og de følger sine prosedyrer, så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1.765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtaler ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør I landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju I går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skyle til utover formiddagen, og så kan det komme noen regndråper til kvelds, men det blir varmt og godt. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Håper du har en fin start på denne torsdagen. Klokka har passert 8, og du i frokostshowet her på 1.5. Vi skal se litt på det som skrives I dag. Starte med vår egen romstartsbustikke, som skriver at det kan bli grønt lys for 50 nye boliger. Det gjelder I Lauvåsen I Hustadvika, et steg nærmere realisering der. Kommunedirektørene anbefaler å godkjenne planen for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Det har vært litt motstand underveis, blant annet på grunn av spørsmål om naturverdier, leik, område og sikkerhet, men det ser ut til å gå greit. Står det også om 27-årige Elias Dyrkorn fra Molde, som sosjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Så der var det mye følelser I spill når den beskjeden kom, og det skjønner jeg godt.
1: Skjønner, det den største anerkjennelsen du kan få når du driver med mat.
0: Det det. Vi går til VG, som skriver litt om Norges fotballlandslag som på plass I USA, og en forsker som skeptisk til Norges valg.
1: Hva slags valg og en skeptisk til?
0: Ja, det står litt om at Norge kan få en skjult VM-fordel, for hvis de vinner gruppa, kan de nå semifinale uten å bytte tidszone. Og det jo en fordel I seg selv, men det han skeptisk til, det at Norge har valgt base I North Carolina, eftersom laget må fly til kampene I Boston og New York området.
1: Ja.
0: Trener Brede Hangeland sier at valget gjort etter en totalvurdering og at spillerne vant trenotypen reisa.
1: Ja, de jo det.
0: Ja, men totalbelastningen var jo lav allikevel, ja. Så da trenger man vel ikke være så veldig skeptisk da,
1: kanskje? Nei, det ikke sikkert.
0: Dagblad skriver også om fotballgutta Brifa I lukka møte, står det der, dager før. Vi skal ikke snakke sport, sa fotballpresident Lise Klaveness på dette møtet. Som hadde med flere organisasjoner, deriblant Utenriksdepartementet, NISO, som spillerorganisasjonen, Lega uten grenser og flere var til stede. Og det de tok opp, det var den geopolitiske situasjonen. Ja. Så beskjeden de satte seg til bordet var, vi skal ikke snakke sport, for vanligvis det nettopp det de gjør, men denne gangen så var det andre ting. Hva bør man være urolig for, og hva man, bør man være, gjøre mer av, og så videre. Innsikt I... Ja, fra folk som kan ting rundt det da.
1: Ja.
0: Og det litt av det som skrives for øyeblikket.

0: gode saker. Men det blir vi advart mot. Ja, det klart det. Grillsesongen står for døra, og en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, VKM. Den peker på at godt stekte pølser, bacon, salami og andre prosesserte kjøttprodukter kan øke risikoen for kreft over tid.
1: Ja, men vi spiser jo ikke grillmat året rundt akkurat da.
0: Nei, så vi trenger ikke å kaste grillpølser I søppelet med en gang.
1: Og så beit jeg meg merke I at du sa en godt stekt, og det betyr vel at det litt sånn...
0: ja, det litt sånn.
1: Det har ligget litt lenge.
0: Men samtidig så skal det være stekt nok da.
1: Ja, det skal det også være.
0: Og så videre. Men mange sånne produkter inneholder nitritt. Det et stoff som brukes for å gjøre maten tryggere og holde bakterier unna. Så langt så bra, men når maten blir utsatt for høy varme, som på grillen, eller I steikepanna for så vidt, da, så kan nitritt omdannes til såkalte nitrosaminer. Og det disse stoffene som forskerne bekymret for. De understreker at dette ikke handler om noe akutt fare, altså du blir ikke syk av et godt stekt pølse på grillen en gang iblant, eller noen sprø baconskiver på hotellfrokosten, sånn som man alltid... må ha.
1: Ja, men som man aldri finner. ja.
0: Men det de bekymrer for, det hva som skjer over tid hvis du spiser mye sånn prosessert kjøtt og hardt stekt grillmat, for eksempel. Da kan risikoen øke. Så hva anbefaler de? Jo, de anbefaler at det kan være lurt å velge fisk eller rent kjøtt litt oftere når du griller. Og hvis du først skal ha pølsa, så trenger de kanskje ikke å steike, så de ser ut som at de har overlevd en skogbrann eller et eller annet sånt. Ja.
1: Det lurt.
0: Vær litt forsiktig på grillen.
1: Ja.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Norges fotballlandslag på plass I USA, skrives massevis om det selvfølgelig. Vi jo spente på det som skal skje om få dager. Men hva skjer egentlig når 50 voksne menn I dress plutselig bestemmer seg for å skifte klær, samtidig inne på et fly? Jo, for det var nettopp det som skjedde, for første gang på lenge så stilte hele landslaget opp I dress da de reiste til VM-bildet fra Gardermoen der I flytrappa. Du har sett det?
1: Ja.
0: Fått mye oppmerksomhet der, og kommentatorer og eksperter mener jo at spillerne ser stilrene og profesjonelle ut, dette kult, sant
1: ja? Ja.
0: Men så kommer jo virkeligheten da. For det jo en ting å se bra ut på flytrappa. Det andre ting å sitte I dress hele veien bort til USA, 8 timer.
1: Så det som skjer når du kommer inn I kabinen, det at alle skifter til joggebukser, eller?
0: Ja. Ja. Assisterende trener Brede Hangeland, han forteller at de fleste tok av seg dressene så fort de kom ombord, og resultatet var jo da, ifølge Hangeland, at flyvertinnene sprang jo frem og tilbake der for å prøve å gjøre kabinen klar til avgang og så videre. Samtidig som rundt 50 mannfolk stod I midtgangen og skiftet klær.
1: Ja, det var kaostilstander det, tenker jeg.
0: Ja, det var litt kaos. En annen ting jo når de der borte, kommer de til å få være I fred, eller må de gjemme seg litt unna? Og svaret på det jo egentlig bare at det en mann som bør gjemme seg litt.
1: Det Erling Braut Haaland.
0: Ja. Resten trenger ikke være sånn kjempebekymret for å bli gjenkjent. Det kanskje Martin Ødegård da. Men da de norske VM-håpene ankom hotellet sitt I North Carolina, så var det en mann. Den beskjedne antallet amerikanske fans var kommet for å se. Og det var Erling Braut Haaland på 1,95 på sokkelesten. Lyst, langt hår, solbriller med oransje glass, klokke til godt over en halv million, og I væske som omtrent like dyr. Han hadde de kommet for å se.
1: Det hadde de nok. It's

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde er sorsjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Et nytt næringsbygg med lagerseksjoner skal nå bygges I Åredalen. Bak satsingen står Roger Ekdal og firmaet Lagerkongen. Planen tilby lagerlokalet til både næringsliv og privatpersoner. Bygget skal etter planen stå klart til innflytting I oktober. Fylkesutvalget I Møre og Romsdal går hardt ut mot forslagene om å redusere ambulansetilbudet I fylket. En enstemmig uttalelse advarer politikerne om at kuttene kan gi lengre responstid, større sårbarhet og dårligere beredskap. En utenlandsk mann I 70-årene ble I går skadd I en fallulykke ved Trollstigen. Mannen skal ha falt rundt 15 meter I nærheten av Trollstigplateauet. Den skadde mannen ble hentet ut av luftambulanse og fløget til St. Olavs I Trondheim. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skyle til utover formiddagen, og så kan det komme noen regndråper til kvelds, men det blir varmt og godt. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Ligger an til å bli en fin dag også I dag. Sola skinner litt ranne igjennom, men etter hvert litt mer skya da, men 21 grader på det varmeste, det ikke å forakte det.
1: Det blir lunsj ute I dag, for å si det sånn.
0: Det kan det fort bli. I morgen så skal vi ha 20 grader på det varmeste, ikke noe regn, litt sånn delvis skya. I går, når vi så på langtidsvarslet, så var det jo noen regndråper gjennom helga, men de har forsvunnet.
1: Åh, så deilig!
0: Ja, 17 grader på lørdag med delvis skyavær, og 19 grader på søndag med delvis skyavær. Det Fantastisk. Noe som minner om sommer rundt det her.
1: Det det, altså. Mm. Kjempedeilig.
0: Kom juni, du skjønner, Mille.
1: Ja, men snart så kan begynne å se på hvordan det blir I ferie nå, for den som har tidlig ferie.
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemal.

0: skal snart inn I underholdningsverden en liten tur. Hva skjer?
1: Nei, det mye som skjer på amerikansk kino akkurat nå. Både Renate Reinsve og YouTube en del av det, og det skal du få høre nå snart.

0: Det underholdningsnyheten som står for tur her I frokostshowet, og Renate Reinsve dukker opp I dag.
1: Ja, hun har en hovedrolle I skrekkfilmen Backrooms, og den dro inn 11,81 millioner dollar under åpningshelgen på kino I USA, og det cirka dobbelt så mye som forventet det. Filmen regissert av den 20 år gamle youtuberen Kane Parsons, som nå den yngste regissøren noensinne til å toppe kinolista I USA. Og det som også litt kult her, da, det jo at publikum, 85% under 35 år, så Gen Z har endelig funnet veien inn I kinosalen. Når vi først innom youtubere som lager film I USA, 26 år gamle Curry Baker har levert årets horrorsensasjon Obsession. Filmen kostet bare 700 000 dollar å lage, men dro inn 27,8 millioner dollar I åpningshelgen, og I tillegg så øker billettsalget både I uke 2 og 3, og det har ikke skjedd siden E.T. I 1982. Til slutt skal vi ha litt tv-serie. Eva Longoria sier at hun aldri har sett den eneste episode av Frustrerte fruer. Det Disney Plus som til stadighet spør om hun vil se, men skuespilleren ganske klar på at det trenger hun ikke, fordi hun var med. Eva Longoria forteller også at hun den første som hadde meldt seg dersom det skulle blitt snakk om å lage en reboot av serien.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg 9 på en torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på NFM. Vi skal snart ta nyheter, og Endre, du har vært nyhetene klar?
1: Ja, og jeg har det som nok kanskje litt provoserende. Du har nemlig bedre råd enn du tror. Det I hvert fall det sjeføkonomen I Nordea har å fortelle deg I nyhetene etterpå. Vi hører om tigermygg fra Folkehelseinstituttet. Det høres da skremmende ut, og det kan det være. Vi har noen faktaopplysninger å komme med I den forbindelse også. I took my time, I held my tongue, knew all along.

0: 1-5-1.
1: Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen I Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen. Og de følger sine prosedyrer, så det et medisinsk spørsmål som eller de får svar.
1: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skyle til utover formiddagen, og så kan det komme noen regndråper til kvelds, men det blir varmt og godt. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå. På morgenen har du tips om det som skjer. Ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka har passert 9 på en torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM, og hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake. I morgen skal vi trekke for både I morgen og for helga, så hvis du kjenner noen som har bursdag, glem kommende dagen, gå inn på 1FM.no for påmelding.
1: I dag så fikk vi tak I Sydrunas på 48-årsdagen, og det var han som fikk dagens bursdagskake.
2: Hallo?
0: Ja, god morgen og gratulerer med dagen!
2: Takk, takk.
0: En wake-up call fra 1FM til her. Du våken?
2: Så hyggelig.
0: Ja. Har du startet dagen?
2: Jeg på jobb allerede.
0: Du det, ja. Akkurat. Hvor du jobber?
2: Sender sykehuset.
0: Ok. Kommer hilsen her fra din kone Irena, datter av Aiste, og hunden Bruno hilser også.
2: Tusen takk så mye. Veldig kjekt.
1: Det står at du verdens beste pappa og snilleste ektemann, at du glad I familien, naturen og rolige dager sammen med Bruno. Hva det man gjør I dag da, når man har bursdag?
2: Jeg tror det skal være noen sånne på kvelden. Ikke planlagt, men skal vi se.
0: Dagens bursdagskake skal du få, og så håper vi at du får en kjempefin dag.
2: Tusen takk så mye. Så mye til dere med.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: husker jo alle den tida da Erling Braut Haaland var I Molde, og på Aker stadion så ble han fôret opp av tante. Torbjørg Haugen laget de herligste retter med de deiligste ingredienser og det riktige næringsinnholdet, sånn at han vokste seg stor og sterk.
1: Var det ikke tante som fortalte oss når hun var innom studio her at en av favorittene hans var lasagnen hennes, ja. Og at

0: 400 graders lasagne, det ville ikke friste.
1: Åh, sånn, ja, så det salater det går I da.
0: Og etter 20 minutter så det 800 grader lasagne. Sånn,
1: men pasta litt... jo alltid godt.
0: Ja, da, det alltid godt, men de får andre ting, og de har med seg mye norske råvarer da. De liker å si at de kjenner han som fisker en kveita.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja, skryt litt av det. Eller han som plukker de tomatene.
1: Altså, langreist, kortreist mat.
0: Det blir det. De har med seg 116 kilo brunost.
1: Oi!
0: Ja, for ja, men, det går du ikke an å kjøpe der borte.
1: Nei, men med det aktivitetsnivået som I landslaget, så man jo nødt til å ha varer som brunost, som gir masse energi I små biter.
0: Det blir mye brunost per person likevel, altså. Det ja. Blir det.
1: Eller som de sier I Trondheim, gangkladd.
0: Gjør de det?
1: Ja.
0: Ja. Det 116 kilo delt på 60 personer som med I følge der, da. Det faktisk nærmere 2 kilo per person. De har også med seg 300 kilo laks og hele 6000 appelsiner.
1: Ja.
0: Har de med seg appelsiner?
1: Tydeligvis.
0: Har de Men, med seg det?
1: Kanskje det fordi de synes at de...
0: Norske appelsiner er best.
1: Norske appelsiner best.
0: Nei, det... Tror ikke. Men det skal I alle fall rekke da til 15 liter fersk pressa jus hver eneste dag gjennom ja. Mesterskapet. Det tanken.
1: Det litt kalorier de skal ha I seg borte her.
0: Ja, det det.
1: Og enda mer når det varmt, det ikke et eller annet med det også?
0: Ja, væske I alle fall viktig da, og salter for å binde væske og sånne ting.
1: Mm-hmm.
0: Nei, dette har de nok kontroll på. Vi ønsker gjengen lykke til. Og så gleder vi oss til å se dem på TV-en midt på natta.
1: Ja.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahlum Malo.
5: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining Drinking and gaming, letting the days go by And he shows no signs that he's changing Remaining complacent, doing the same thing over and over again And he hates it, every waking moment Every chance he gets, he blows it I've got a habit, and it keeps me sick I can't kick it, I need one more hit

0: vet om du har sett det I sosiale medier og på TikTok, men en blender, litt havregryn og vann, og kanskje en skvett sitron, så har du noe som de, ja, kaller, det høres ut som en blanding av frokost og reseptbelagt medisin, Ozempic. Får du da.
1: Ozempic,
0: det den nye drikken som på sosiale medier lover vekttap, mindre sult og en enklere vei til drømmekroppen, eller sommerkroppen da.
1: Ja. Ja.
0: Men virker det?
1: Sikkert ikke.
0: Nei, I hvert fall ikke sånn TikTok vil at du skal tro at det virker. Forskerne sier at havre inneholder fiber som gjør at du føler mett lenger, og når fiberne blandes med vann, så dannes det en slags gelé I magen som bremser fordøyelsen, og da kan du oppleve mindre sult etterpå. Så det jo for så vidt greit, men det finnes ikke noen forskning som viser at Ozempic-drikken gir vekttap. Ingen studier, ingen dokumentasjon. Det ikke noen magisk snarvei.
1: Nei.
0: Men det et navn som kan være misvisende.
1: Oh.
0: For Ozempic, det ligner jo veldig på noen slags medisingreier som vi har hørt om I en stund nå.
1: Ja.
0: Ozempic,
1: nemlig. Ozempic, ja. Og så har vi jo WhatsApp og masse greier som vi også kjenner til. Som jeg I hvert fall drar umiddelbare sammenligninger til når jeg hører navnet.
0: WhatsApp?
1: Ja, den meldingstjenesten.
0: Drar du Ozempic til WhatsApp?
1: Mm-hmm.
0: Du om det?
1: ja.
0: Ozempic jo I hvert fall et legemiddel da, som påvirker hormoner og styrer appetitten og blodsukker og sånne ting, som har gjort at folk har gått ned men, I vekt, men havregryn I vann, det gjør ikke det samme. Det blir jo som å sammenligne elsykkel med havregrøt.
1: Ja.
0: begge kan få det fremover, men I ulik fart da.
1: ja, og med ulike...
0: Havregrøt som mer som bensin.
1: Ja. Ja.
0: Forskere peker på at havre kan være en del av et sunt kosthold, men hvis det vil gå ned vekt over tid, så oppskriften.
1: Variert kosthold.
0: Nok protein og fiber, beveg det, sov godt, drikk vann, bla bla bla bla bla.
1: Dette har vi hørt før.
0: Ja, men det ikke noe som egner seg for TikTok.
1: Nei.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde er sorsjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Et nytt næringsbygg med lagerseksjoner skal nå bygges I Åredalen. Bak satsingen står Roger Rekdal og firmaet Lagerkongen. Planen å tilby lagerlokale til både næringsliv og privatpersoner. Bygget skal etter planen stå klart til innflytting I oktober. Fylkesutvalget I Møre og Romsdal går hardt ut mot forslagene om å redusere ambulansetilbudet I fylket. En enstemmig uttalelse advarer politikerne om at kuttene kan gi lengre responstid, større sårbarhet og dårligere beredskap. En utenlandsk mann I 70-årene ble I går skadd I en fallulykke ved Trollstigen. Mannen skal ha falt rundt 15 meter I nærheten av Trollstigplateauet. Den skadde mannen ble hentet ut av luftambulanse og fløget til St. Olavs I Trondheim. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skyle til utover formiddagen, og så kan det komme noen regndråper til kvelds, men det blir varmt og godt. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Alle de beste låtene, innen rock og pop-rock, samlet på en kanal. Dette NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: friends. Du hører frokostshowet på NFM. Riktig god torsdagsmorgen. Torsdag reisedag. Skal vi ut på tur I dag?
1: Ja, vi må vel finne noen plasser å reise til I dag også.
0: En liten tur fra verden til verdens ende med andre ord. For å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Bli med oss på tur om litt.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på enfm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på enfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: skal ut på tur. Vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og stopper her hjemme aller først for å finne ut at vi har fått en ny nummer 1. Og den høres sånn ut. Litt av nødmelding på toppen av lista der fra Makosir og Ari Baigora. SOS heter låta. Åh, lett å plystre med da.
1: Ja, han blir jo godt humør av det.
0: Litt plystring. Hvor går turen?
1: Nei, Norge banka vel Sverige en fotballkamp denne uka, så det vel greit å ta en tur til i Sverige for å se hvordan det står.
0: Nummer 1 i Sverige. Fotballrelatert, ja. Når vi graver gull i USA.
1: Ja, vi må slå Norge først da.
0: Tjuvjakt sammen med Simon Strømstedt og Julia Glenmark, som har den versjonen her.
1: Men akkurat litt sånn sample en gammel klassiker av en fotballlåt, eller?
0: Ja, jeg har hørt den strofa der før.
1: Ja,
0: det har jeg. Fra Sverige til...
1: Skal vi ha tatt en liten tur til Irland da?
0: Ja, det kan vi gjøre. Nummer 1 i Irland. Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

0: Og et siste stoppested blir da...
1: Jeg fikk litt lyst på sjokolade, så da får vi ta en tur til Belgia.
0: Det ikke noe som slår den norske melkesjokoladen.
1: Nei, det sant. Det
0: sant. Nummer 1 i Belgia. Sexy Nana heter låta fra Aya Nakamura.

0: verden en liten tur. Hva skjer?
1: Nei, det mye som skjer på amerikansk kino akkurat nå. Både Renate Reinsve og YouTube en del av det, og det skal du få høre nå snart.

0: underholdningsnyheter som står for tur her I frokostshowet, og Renate Reinsved dukker opp I dag.
1: Ja, hun har en hovedrolle I skrekkfilmen Backrooms, og den dro inn 11,81 millioner dollar under åpningshelgen på kino I USA, og det cirka dobbelt så mye som forventet det. Filmen regissert av den 20 år gamle youtuberen Kane Parsons, som nå den yngste regissøren noensinne til å toppe kinolista I USA. Og det som også litt kult her, da, det jo at publikum, 85% under 35 år, så Gen Z har endelig funnet veien inn I kinosalen. Når vi først innom youtuberer som lager film I USA, 26 år gamle Curry Baker har levert årets horrorsensasjon Obsession. Filmen kostet bare 700 000 dollar å lage, men dro inn 27,8 millioner dollar I åpningshelgen, og I tillegg så øker billettsalget både I uke 2 og 3, og det har ikke skjedd siden E.T. I 1982. Til slutt skal vi ha litt tv-serie. Eva Longoria sier at hun aldri har sett den eneste episode av Frustrerte fruer. Det Disney Plus som til stadighet spør om hun vil se, men skuespilleren ganske klar på at det trenger hun ikke, fordi hun var med. Eva Longoria forteller også at hun den første som hadde meldt seg dersom det skulle ha blitt snakk om å lage en reboot av serien. Vi rocker Romsdal. 1 FM.

0: Det ser ut som at klokka begynner å nærme seg 10. Det betyr slutten for frokostshowet og snart begynnelsen av lunsjbitmusikk mens du jobber som er på plass etter nyhetene klokka 10.
1: Det Kalle som tar ettermiddagsrushet fra 2 og utover.
0: Og i morgen tidlig vi tilbake med et nytt frokostshow, og da det fredag!
1: Fantastisk! Ja.
0: Så det gleder vi oss til. Snart helg, og det går mot en fin, fin helg. Nyt dagen i dag, så lenge sola varer.
1: Ja, men hele dagen med varmen, da.
0: Ja, da. Varmen skal være på. Ha en fin torsdag, vi snakkes.
1: Ha det!
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Deep.
1: Dette er NFM-nyhetene.
2: Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
3: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
2: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Av de ting du nå skal være oppmerksom på er asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen er her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene er høye nok temperaturer. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En turist I 70-årene alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter I bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet I går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs I Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker sjeldne. 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde sjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM. Rock med det beste innen rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samle

1FM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. 1FM Rock. I can do this with my eyes closed.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Med det beste innen rock og poprock. Dette er 15 Rock.

0: NFM-nyhetene.
1: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror. Det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønnen redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. NFM Rock.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En turist I 70-årene alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter I bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet I går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs I Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker sjeldne. 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde soursjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: NFM-nyhetene.
1: Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En turist I 70-årene alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter I bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet I går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs I Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker sjeldne. 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde sjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Rocka hits. Innen rock og pop rock. NFM Rock.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette er 1FM Rock.

0: hjemme. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vindsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken foreløpig uklar. Krimteknikere på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En turist I 70-årene alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter I bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet I går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs I Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker sjeldne. 27-åringen Elias Dyrkorn fra Molde sjef på Kvitnes gård I Vesterålen, som denne uka ble den første restauranten I Nord-Norge til å få Michelin-stjerne. Han sier at det var mye følelser I spill når annonseringen var ute, og at målet om en Michelin-stjerne har vært viktig for hele teamet. Et nytt boligfelt I Lauvåsen I Hustadvika, et steg nærmere realisering. Kommunedirektøren anbefaler å godkjenne planer for det siste store boligområdet I den opprinnelige utbyggingsplanen. Dersom politikerne sier ja, kan det bygges 50 nye boliger med lekeplasser, friområder og nye veier. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene, innen rock og pop-rock, samlet på én kanal. NFM Rock.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånd.

0: 1FM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. 1FM Rock.
1: Hello.

0: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av. Da er det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.

0: 1985.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statens vegvesen har avdekket flere brudd under kontrollen på E136 i Romsdalen denne uka. Flere vogntog var overlastet. En sjåfør er også anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Og kontrollen avdekket også tekniske feil på flere kjøretøy, manglende dokumentasjon og regelbrudd både blant lastebiler og turistbusser. Fylkeslegen i Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot en lege, den såkalte Shada-saken. Legen har over flere år hevdet at 16 år gamle Shada ble drept og utsatt for menneskehandel i barnevernet, men både politiets etterforskning og undersøkelser fra VG og faktisk.no konkluderer med at jenta tok sitt eget liv i 2019. En turist i 70-årene er alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter i bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet i går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs i Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles er alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet er ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker er sjeldne. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av. Da er det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

God torsdag, du hører ettermiddagsrøsje på 1FM, og du skal få høre hvilken bannlyst og brutal kultklassiker som skal vekkes til liv igjen når det blir underholdningsnyheter her ganske snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det var en film I 1981 som heter Possession, og den ble bannlyst blant annet I England, men nå skal filmen relanseres, og det med Margaret Qualley og Callum Turner som hovedrolleinnehavere. Parker Finn, som har laget filmer som Smile, skal både skrive, regissøre og produsere. Paramount har vunnet budrunden, og premieren satt til 2027. I helgen var det Eskil Fossumvik som vant The Voice, og TV 2 lover at det kommer mer. De fire mentorene blir de samme med Marion Ravn, Ingebjørg Bratland, Espen Lind og Jale Bernhoft. Programleder blir Siri Avlesen Østli også I neste sesong, men deltakerne og låtvalgene blir nye. Til slutt innom MIA som saksøker Kid Curie for 26 millioner kroner nå. Hun ble kastet av Rebel Ragers-turnéen hans, og ifølge søksmålet var det fordi hun skapte publisitet rundt sviktende billettsalg. Kid Curie hevder at hun kom med støtende uttalelser fra scenen som opprørte fansen, og nå det hele konflikten da, som havner I retten I Los Angeles.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: FM i appen.
1: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av. Da er det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.

0: jeg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statens vegvesen har avdekt flere brudd under kontrollen på E136 I Romsdalen denne uka. Flere vogntog var overlastet. En sjåfør også anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Og kontrollen avdekket også tekniske feil på flere kjøretøy, manglende dokumentasjon og regelbrudd både blant lastebiler og turistbusser. Fylkeslegen I Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot en lege I den såkalte Shada-saka. Legen har over flere år hevdet at 16 år gamle Shada ble drept og utsatt for menneskehandel I barnevernet, men både politiets etterforskning og undersøkelse fra VG og faktisk.no konkluderer med at jenta tok sitt eget liv I 2019. En turist I 70-årene alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter I bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet I går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs I Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker sjeldne. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av, da det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

God torsdag, du hører ettermiddagsrøsje på 1 av 5, og du skal få høre hvilken bannlyst og brutal kultklassiker som skal vekkes til liv igjen når det blir underholdningsnyheter her ganske snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det var en film I 1981 som heter Possession, og den ble bannlyst blant annet I England, men nå skal filmen relanseres, og det med Margaret Qualley og Callum Turner som hovedrolleinnehavere. Parker Finn, som har laget filmer som Smile, skal både skrive, regissøre og produsere. Paramount har vunnet budrunden, og premieren satt til 2027. I helgen var det Eskil Fossum Vik som vant The Voice, og TV2 lover at det kommer mer. De fire mentorene blir de samme med Marion Ravn, Ingebjørg Bratland, Espen Lind og Jale Bernhoft. Programleder blir Siri Avlesen Østli også I neste sesong, men deltakerne og låtvalgene blir nye. Til slutt innom MIA som saksøker Kid Cudi for 26 millioner kroner nå. Hun ble kastet av Rebel Ragers-turnéen hans, og ifølge søksmålet var det fordi hun skapte publisitet rundt sviktende billettsalg. Kid Cudi hevder at hun kom med støtende uttalelser fra scenen som opprørte fansen, og nå det hele konflikten da, som havner I retten I Los Angeles.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: BFM nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlig med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen det venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av. Da er det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wakeup Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statens vegvesen har avdekt flere brudd under kontrollen på E136 I Romsdalen denne uka. Flere vogntog var overlastet. En sjåfør også anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Og kontrollen avdekket også tekniske feil på flere kjøretøy, manglende dokumentasjon og regelbrudd både blant lastebiler og turistbusser. Fylkeslegen I Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot en lege I den såkalte Shada-saka. Legen har over flere år hevdet at 16 år gamle Shada ble drept og utsatt for menneskehandel I barnevernet, men både politiets etterforskning og undersøkelse fra VG og faktisk.no konkluderer med at jenta tok sitt eget liv I 2019. En turist I 70-årene alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter I bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet I går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs I Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker sjeldne. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av, da det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Alle de beste låtene, din rock og pop-rock, samlet på en kanal. Dette NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFL Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

God torsdag, du hører ettermiddagsrushet på 1FM, og du skal få høre hvilken bannlyst og brutal kultklassiker som skal vekkes til liv igjen når det blir underholdningsnyheter her ganske snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det var en film I 1981 som heter Possession, og den ble bannlyst blant annet I England, men nå skal filmen relanseres, og det med Margaret Qualley og Callum Turner som hovedrolleinnehavere. Parker Finn, som har laget filmer som Smile, skal både skrive, regissere og produsere. Paramount har vunnet budrunden, og premieren satt til 2027. I helgen var det Eskil Fossum Vik som vant The Voice, og TV2 lover at det kommer mer. De fire mentorene blir de samme med Marion Ravn, Ingebjørg Bratland, Espen Lind og Jale Bernhoft. Programleder blir Siri Avlesen Østli også I neste sesong, men deltakerne og låtvalgene blir nye. Til slutt innom MIA som saksøker Kid Curie for 26 millioner kroner nå. Hun ble kastet av Rebel Ragers-turnéen hans, og ifølge søksmålet var det fordi hun skapte publisitet rundt sviktende billettsalg. Kid Curie hevder at hun kom med støtende uttalelser fra scenen som opprørte fansen, og nå det hele konflikten da, som havner I retten I Los Angeles.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av. Da er det også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statens vegvesen har avdekket flere brudd under kontrollen på E136 I Romsdalen denne uka. Flere vogntog var overlastet. En sjåfør også anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Og kontrollen avdekket også tekniske feil på flere kjøretøy, manglende dokumentasjon og regelbrudd både blant lastebiler og turistbusser. Fylkeslegen I Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot en lege I den såkalte Shada-saken. Legen har over flere år hevdet at 16 år gamle Shada ble drept og utsatt for menneskehandel I barnevernet, men både politiets etterforskning og undersøkelser fra VG og faktisk.no konkluderer med at jenta tok sitt eget liv I 2019. En turist I 70-årene alvorlig skadd etter en fallulykke ved Trollstigen. Mannen falt rundt 15 meter I bratt og steinete terreng ved utsiktspunktet I går ettermiddag. Han ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs I Trondheim. Politiet opplyser at tilstanden fremdeles alvorlig. Ifølge politiet hadde mannen gått på en sti utenfor selve utsiktspunktet da ulykka skjedde. Årsaken til fallet ikke kjent. Trollstigen besøkes av rundt 1 million turister hvert år, men alvorlige ulykker sjeldne. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter lett skyet og til dels fint vær på starten av dagen. Litt mer skyet fra ettermiddagen av, da også muligheter for noen regndråper. Vi får 20 grader på det varmeste.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

God torsdag, du hører ettermiddagsrøsjet på 1FM, og du skal få høre hvilken bannlyst og brutal kultklassiker som skal vekkes til liv igjen når det blir underholdningsnyheter her ganske snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det var en film i 1981 som heter Possession, og den ble bannlyst blant annet i England, men nå skal filmen relanseres, og det med Margaret Qualley og Callum Turner som hovedrolleinnehavere. Parker Finn, som har laget filmer som Smile, skal både skrive, regissere og produsere. Paramount har vunnet budrunden, og premieren satt til 2027. I helgen var det Eskil Fossumvik som vant The Voice, og TV2 lover at det kommer mer. De fire mentorene blir de samme med Marion Ravn, Ingebjørg Bratland, Espen Lind og Jarle Bernhoft. Programleder blir Siri Avlesen Østli også i neste sesong, men deltakerne og låtvalgene blir nye. Til slutt innom MIA som saksøker Kid Cudi for 26 millioner kroner nå. Hun ble kastet av Rebel Ragers-turnéen hans, og ifølge søksmålet var det fordi hun skapte publisitet rundt sviktende billettsalg. Kid Cudi hevder at hun kom med støtende uttalelser fra scenen som opprørte fansen, og nå det hele konflikten da, som havner i retten i Los Angeles.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: har du nettopp fått en liten baby. Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Alle de beste låtene, innerock og poprock, samlet på en kanal. 1FM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it.

0: Anarchy. One by
1: one, put your hands up. Bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: snart åpne Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Alle de beste låtene, innrock og poprock, samlet på en kanal. NFN Rock.

0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette er 1FM Rock.